Ti bonan menm sa fèt ye poal men nan di fèt Di tuye pou li tran peli La fri pou li Jo menm a fè la nan fèt bo kuisine Nan kon mda dou ti bonan pa kon fè manje